0: Why?
1: And yn sain nhw'n bwlt i nhw'n cael gweithio.
0: Sym sym ar llym sy'n llais
2: 91.1 FM.
0: Why?

0: аз напиш така, да си с нели. Това е легалтичко. Това бъде. Това търси си. Пенси си ли. И кътам си ли. Албуш. Mae'n gael eich ddechrau o'r Ti beach chwydig. Di ti ach yn dwys dydw. Di gynnau chwydig gwydau. O'r ddech. Fa hwyl o'r cwmwdari. Dwys yn ddech chi. O'n ma'n i'n gys di ti beach o'r ddech. Felly ti ach yn chwydig gyda'r Skrytum se konec, najchutí se snědět. A chvíli dajk, stajk, konec. Spak jsem chvíli se do snědět. Vyšlo, jak jsem chvíli se a ty se asi ty jsou snědět. Skrytum se konec, to snědět, jde to. Dydych chi eich unna, dydych chi eich eich sydd o'r as gwnaeth sydd wedi gyllt hwn. Dydych chi'n neud eich. Tsgwmys gwyth i ddeolus yn damwys. Llali eich gwydau. Na beth sydd o'r tlwys yn ddeolus. Na beth sy'n gwybod ag eswllt at sydd wedi gyllt.
1: Ach, da kist, das ist nicht. Klasse.
0: Но си е глупчета. Да най-хуй сликчета. Да лъж кихиша. Ах, с кихишата не мачта. Ти
1: си кога чуки ме не чуки. Ти си кихиша.
0: А мон си манъците. Да лъж любите. 그 신띠 어찌 그만두지. 자기가 신임을 시작해 주기에 이 희귀였던 희귀였던 것보다 아 희귀였던 사람들 난 알 말이 있으면 희귀였던 것보다 아 희귀였던 것보다 불쌍했던 것보다
2: 91.1 FM New Hulk Radio. Ah,
0: хэлэх юм уу? Ишке хатам битүү юм уу? Тэг. И пушин шиг хүлээ.
3: Schmeckt gut. Kinder sich
0: שבעד עצמי, אחת אמן. אהובים דז. קונס מסכמס כלייסקר. קונס גלעצלפס לייסק. גאירי קודק שיגר. גטלבן גאילתך. צקצת עוד נבליצת. Mae'n gwneud sy'n achos yn ap. O, mae'n dan drwy'n ddysgu'r nes ydy'n gyr hawb. Llybogs. Llybogs ar llybogs ys mae dwi'n ddysgu. Mae'n cael ei dal ala mae dwi'n ddysgu'n hyd. Gwneud sy'n mwyn sy'n mwyn sy'n eich sy'n rhaid bwyd lwyd. Mae'n bwyd Mae'n gymt yn zastir. Mae'n gael sy'n y tîs yn y tai e. Mae'n sy'n gwlad o'n mynd. Nec y gwydig da. Dy warna o'r sy'n nid gwchel. Chwch wyt ti ddim yn zol. Mae'n gael dy warna o'r. Ai'n nid gwlygell. Nad ydych chi'n cynsyd siarad o'r cael cwmt o'r dacwyl siarad. Nid ydych chi'n meddwl amsg i'n o'r cael cwmt o'r dacwyl siarad. Mae eisiau dan cymryd. Oedd yn ebyn i hyd llyfodd i'r warnad. I sy'n nich wyllt ffeind y da. A yna gwyl o'r gallwch. I ddig slob dy ddechrau o clig o dargwyllt. Ti'n gyd yn ôl dy sy'n nich. I ffysig bach o da o'n gyd o da o'r chlan i gys. Do o'n gilgwyd a dynos ys yn eich. Na di gyfwynt, so ar y dyfidydd gael gyfyn y clywynt. Hand ac ym ochr o'r moment wedi llig. A dynos ys to arna. And that is the place to Siarad at y mynad. Mwy cwtelli all. Ach, da mwyn sydd da. Oedd chi'n gwneud gael chdys. Ys gael chyd. Pwys gwyd i gwrs gyd i fel y. A nefys yn allta. Ach, ti ti gwaith ni mwyn. Mae'n hant gymaint sy'n snig, snig. Gyna sy'n mwyn gael o. Hyd y gyd y dons sy'n snig efo, mae'n tlin gwsyn all. Tlin gwsyn all. Tlin gwsyn all. Cogwyn sy'n all. Felly bwysyn gymaint o achos. Mae'n sy'n mwy sy'n mynd i'r lwysg chi'n mynd i'r gael o'ch sy'n dan sy'n mynd.
2: 91.1 FM, New Calc Radio.
0: Mae'n sy'n gyd sgrad yn mynd sy'n sgrad. Mae'n sy'n mynd sy'n mynd i'r dom sy'n sy'n Gael chi ti sicr cynnad sy'ch chi aed o'n mwll. Fy sti ti chwilig y moment. Mi'n sy'n sain o'ch chi sars ys camat o'r gamat o'r llfa. Cyn i gyd. İki altı kadar kötü mü ne yapmadı? Yani gitse de, tutamış gitse de, peki ne yani? Tamı kalırız ki, bir afeti, afeti kımadı. Bizim de sizi kettik kımalar, afet. Bu şıkkıdık böyle, amata akış. Akısı da alış ki, sıvayış da. Tihim kütelez ikat. Akin şak kınım. Kınım şahım. Mikşat kredi kına. Ayut çani hiç satmaz tabii. Zitlimizler. Kana zitlimizdesin sıkı. Ben iki adam sıkı. Ama açılmadı ki de. Bizim bir sıkıda. Dolunlar kokuş. Bir başlıza asıydı. Dolunlar da şimdi çani gitmesin diye.
3: And the sign up of the New Hulk video.
4: I know that at least two bad did some today. Both by the orphaned. All the Kotonam said that.
5: 91.1 FM.
4: Where? Why Alex eats? Such slim steaks Alex eats. Like, so I miss the same demo cracky piece, you know, skit in house goes well. Sicawalis, all the souls, the souls. It comat dom comacot, I the mask that that state. Comacot take the tiam kiss the mask that that state comes nam de mozuli. Kunist all the souls. All the mats up souls. Die Mats kommt, als Zeit, der Lausch zu lieb. Ich mein Alex, kurz ich Zeit steh, jetzt noch so ein Moment, skui. Alle Zeit, du dich gut guck mal, du Moment. Seid auch was suchst der Mann. Seid auch, ich noch so ein Skelz, lass aus. Loma pizza kerti memang tak kita pas kena kepas kekip tak kuk pilap, temanl, jastanl, sejut kau cai kuk. Aina kau leh cik tu memang kau itu kita pa, kita kalau tak kuk pinat, loma kalau kau tak kerti memang tak kuk. Selain dem kau tak, selain ada, kau mat kuat. Jadi setem temk, lawa makwaluk, aitu temk, kapatis kwalat tak alam terus kuisil, il, aitu temk tu setem tem sikit tem, ina kwaluk setkita orde kuleh tak aitu tem, lep setel kekwat ulil stanau il, alat am kcetau. Sellaisu otsikta tuteim. Ei, kelkun tuhlappamatsut kuitsikilail. Sitä naul. Sitä nolun saamdi muutsikutsilail. Itse amainam sit lapski ilkundis. Tskoulta apsultai. Keimtsiksil. Ilt humat saih ilta suht. Ayut kutsuais ki nut kual smau ski na aya wal smau. Ska ust kusala ke patsal ska ust kusult huayna kuilut siks. Nut kual smau. Ust kus. Rechaldu di tsa mamant tsa laad ul inus ki kiktapit. Tsachlan deem kuit kukil di mamant adai. Si ae naus vlip tsu daul an tsa la tsam ki tsu daus. Kundi tsi tsik ul inus ki kiktich. Tsits kutsil tsaad stil ul da mans. Skoolam skutsil ael si kutis tu du mats kutuma mants tukta kuulolam hita. Pelsta. Saala tseid aegel di makwat alakat hindi kwaht. Lap kusuda ak kwaht. Ski hila aegel. Oltiin mahtavat alakat. Ilä kaikki oli innoitut, kun ei ole. Sitten kun se on tuon mahtavat alakat. Apsi kun mahtavat alakat, se kun ei sitä emme matautu. Apsi kikki. Nyt suhlan alamsku. Nyt suhlan alamsku. Apps koske uskastus hulemt. Että te spuhlanas, että te mahoat alakat. Kutsa se on alps toom kohoa. Alps kohoa. Ja jutsi kutsa kaiske alkunista mamadutsta. Ske liiputsutustut. Alkailaik, kun mä sykut huaiske alaiske, no nous, kriista mahoat alakat, ske nyt sulanam, sams. Näikselläkis hulam duut. Utkwilio cyw awch y sgwyl ym sdael yw ysdach. Wt ti eich dach. Ym ychod y lacad gyn di gwach. Al y dweud all di gwach. Un di drwban at gyd. Dam y bswyl ym tymogwch gwach di gwach gyn di drwban at. Yn gael aeg e gwdach sgy gewyn tsyldaw gybwy. Gabag sgywyn tsyldaw. Sa tian maw sgywyn tsyldaw. Nw maw e gwylyd y gydach da drwbanad chysbwyd gael aeg. Gybwy. Dich slach sgwdach gybwy. Dich chach sgwdach. Dich gwach. Dlina, dwi'n gwyst y gyda'ch cwach o'r yn cael ag cwmwys. Legyd gyda dwys drwbana. A ys gyda dod drwbana slab sŵll. Sgym na dwi'n gwyst y gyda'ch. Sgym sgwyd y dod. Ei, ddechel ei, ddim gwyd. Sgyda gwyd o'r dod y. Yma dawd chsab sŵll o. Bwt sgwylwyd drwbwn a sgwylwyd am gydw tyllwyd gyda dawn pachwch. A law i gen ar bwt anig di dy sysgwyd gysdau. Nym oed bwt aelag. Fy gyd sysgwyd gysdau gysylwyd eis o'r lad aes. Tyllwyd gwystig gyda chwch. Felly alwyd tîm gwylwyd da chwchdau gyda tîm aelag. Drwbwn a. Wy gwad sy'r aes di drwbwn a da gyllt i sôn chwch. Sa'ch o'r lalti mae laes. Wych stichel ei, ddim ffdi chwach o'r aig. Chwbalch sdach.
1: No, mae ti'n ti'n ddwy gwaith. O, ai, ddim o ddim o ddysgu gael y ddau, dwi ddim yn ai gael ysgu sy'n mae o ddyd. A lyd gyda ddysgu'r aig. Dwi'n meddwl gwaith yn ym sôn gwaed. Llywar sylch sach gwaed sôn gwaed. Se llywylad sylch. A llywylad sylch slewod se llywylad. Aes sylch. Bydd ymlaen sgiad. Bwyd stichlad aes gybwydwyd sylch. A ddysgu sylgsaw ddysgu. A ddysgu sylgsaw ddysgu gwrwyl ymstai. Gabag gwtydwg ymstai ddysgu. Cwnydd dwrlala sawd. Dwrsadla ddysgu gwrwyl ddysgu gwrwyl ddysgu gwrwyl ddysgu sawd. Omad ddysgu ddysglach ddysgu. Chwligid ddysgu ddysgu. Rydym ddim sawon ach gwym, sawon ach gwydyd y gwydyd. Wtelw llam ddim o slach ddwysadlad. Dawd gysgach yn bym ar ddwysadlad. Rydym nawd ddwysich bych lynaw ddwysadlad. Rydym gwrdd o'n A nawr dwi'n mynd i lwys yw ddeud i ddau am ymadad. Sgerdyn. Sgerdyn. Dwi'n ddim yn ddiclad ar. A nawr dwi'n ddwys. Dwi'n mynd ar llawr ddwys. A nawr ddwys. Sgerdyn yn bim dwi'n Ac mae'n acl gwgstaw da achl. Ach di gys gwaw. A na di ddwys no bws maw. Ach oed di gys na byd maw ddiach sall ddwys. A i allaw ddwys ddwys nws gylst. Sgach am ddw bad a oes di symt da allan o'r sgrifft. and
6: Well, see, I'll call that out a little bit.

0: And the sign up of the new Hulk radio?
1: As I'm not as question.
2: 91.1 FM.
1: Why?
3: Hi. I guess some skis on what? Some smash cows. Hi.
1: As I quit. As well as quest. That's a neat stomp. This is dust. That's not my squat. As I outside cook it, little quilt the quarter, let's some smell say it's empty. As to propose it, that we quit the guts while I call shout. What a suck was some sketch. Call shout, ula kutul sat stat. I know not kutai shau. Was some sketch at least like, was some sketch at the only kutta. What kent that? What called that? Уши лэц их тахос котсаты мутаац тах тутлам статах. Ай, сай нау, вот, калши ла кутлут сатах тат. Слыхаат котлна, куни, пуи. Ай, сай на кутлай хелти сам тихела кутлут. Алты, ла сахванат. Уйкуйцы кетс. Kerst taklat, kapakau det du kremstat, jag kutsutau, kutsutau kutsutsalt. En mord, mäktig. En mord.
2: Oj.
0: Är du att signa upp på de nu halkvideo?
1: Svart, hittig ett nuter.
4: 91.1 FM.
2: Oj.
5: Alla ägg. Nis kona tam si fekti, a nis kona tala an ala susam. Am di nako la ask susu. Pula hud so ni, o amadaus un da ala an kona tsa fekti, zay. Susam is kutut at ayas kutut sa kona tsa. Or this more kitchen. I used to stand full of stamp and stanow. Can I fact some? What if it's like a last of quitting to stand up? So it's a quitting mouse, act some now, let's fix the now. What if it's a cacti? Mean that's like to kiss Ninik a last of quitting to stand if I. Sejus takak til konat, konat som dies ni mawis kuts. Och sni his kuts ikti hukkertal, sanik tsai tsut kut. Sejus sni his ist knoma, ati ki kienu, tsut kut sejus sni his. Ati ut sni his kuts ala kutlaan sasul. Ti kuma kut tis ninnig, ti lilltyn, i hwgrin. Gemall gyms, gobswas gwdyg, oldi elbis gwsa gwdi ymadw tis lilltyn, so lill. Nuna abswys gwl hena tis gwsa. Ol as swys gwrs peaeth o gerdil, i hwgrin gwdyg, llynig tai, i stynomatig i gynnu. Ac yn gregri ar gyllams. Si ac mewn gwyllus yn unig eich gysi mwsca yn ymbeim o aldi dsla aldi cwrwllu gys. Nes gach yn gregri yn unig malw gwyllai dwi'n gwyllig o'r gysdans gwanat gwyllai gwyllach sy'n achwaw i gysdys yn unig gwyllai. Cepag sgilig hwn nawr yn star ys canawall o sgil. Gael awl i ddysg yn unig a gwylwyd i'ch bag hwn i hiachos mi. Labs gwylwyd yn unig sgil glom sy'n ddysant o la amad sapswrs. Oedd i di tabalus gwylwyd amad sapswrs. Chwbach i cymys gwylwyd di ill. Alkitsla omdusk. Ja, som kan sige klakke det, så det er sødt i tabalst.
2: Inoch maith nhw cain yw'ch sgid apnw sy'n sy'n gofal i'ch
5: nos pitsma tipalki tipalki wat ai kes qas kes khunik tsik as khunik ost as khunde khut tsik olas ke kenekhli anas ke na gas ke put aus et khuts ordlich as ai kulis ik lakakti te i nacht sikulatsis absolut liktsuts as khunt na hemt tsik khunkis legemen das gelib ai chortet gemat ai dus kusuts nas spekes te kostat dicht euch die gel auch ich geliebt zu tun es knig ich auch an es spek de minut ich sei je nu ist ich das sei ich de minut da zu gott ich get to kem kosta to kem kosta to kem kosta zu tun geht ab nur zu zu gemal gemal auf das ayutsnu sagt da Alla i gwneud i llachau chdyll, gymall ti gwell yn sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom sgwtsom I used to stand in the art to stand from stand from stand out. So now I keep the yachts to do good. Liebt zu Sklitz, gell, als Siegels, das dann sich, das dann auch ich, dich zusammen auf Nutzi, er fließt reich, er lacht, so die gute Gott, das dann ich, ach, toll, er jetzt noch, ach, toll, was morgens noch, so die gute Gott, das dann ich, ah, ich seh, Thomas, ich mein, das nenn ich recht, so die gute Gott. So, was ich nach, das dann ich, kiech, so die gute Gott. Dwi'n saad stid chool, dys dyna i'ch hwch chysg i'ch hwch chysg i'ch chys. Clabs gysg stan i'ch chys alch. Sych gomad o'r llam nas i'ch chael i alch. Chysl i'ch dwys gwrs. Ach dwi'n gwrtwyd nhw a lad sydd gwydig alch. Lyf sydd gwydig ws. Gonda dwys gwrs ws o achlwyd i gael alch. Dach o'r tîb o'r sydd gwydig. Cygym mwyd o'r pigiad, chytrwyl am chyma sydd gwydig. Chytrwyl am chyma, chytrwyl am chyma asg chwas. Mwyll a'n o gwelyd ag. Mae chytrwyl am chyma asg chwas a yma dan sydd sydd a. Tai ag a alt os ystwch dwi'n llachau gdeill. Llybad sgi gwrchlig a alpstwydydd a stan absw'r llaw. Alla sy'n cyslachau chdyll, alla sgyd y dom allt, alla sgyd y nawd o, alla eist o.

0: A dod sain nhw beth di nhw chael gwirio?
1: Di lwyd i gysdach sydd yn abit ar sydd
2: 91.1 FM.
1: Wai.
3: Okay, we're going to do variations to greetings and goodbyes.
4: Yaddi sint. Yaddi sint.
3: Good evening.
4: Yaddi sint. Yaddi sint. Yaddis inach. Yaddis inach.
3: Good morning.
4: Yaddis inach. Yaddis inach. Yaddis anukelik. Yaddis anukelik.
3: Good afternoon.
4: Yaddis anukelik. Yaddis anukelik. Arl a tiwchliwan a bix. Arl a tiwchliwan a bix.
3: How are you all?
4: All ala tiwch liwan a bix. All ala tiwch liwan a bix. Yalltu. Yalltu.
3: We're fine.
4: Yalltu. Yalltu. Kumanawit. Kumanawit.
3: Goodbye to several people.
4: Kumanawit. Kumanawit. Stutwani tsaps genus tainam nap ashmil. Thank you all for listening.
5: Oi!
0: And a sign up of the new Hulk video.
5: A sign up, Sasni, at least 2,000 at the same time.
2: 91.1 FM.
5: Hi!
6: Are you interested in being a part of New Hulk Radio 91.1 FM? New Hulk Radio is seeking volunteers to produce a radio show series. For more information, go to our website at newhulkradio.com. That's NUXALKRadio.com.
5: Sport, eh?
7: Chem stwt. Sgwch o iam dim wyt sgwtwt dau. Dyl ymstod. Mae eis ail sydd yn y gwlach. Yn gildw sgwydwyr y gdraeth dau sy'n yr niwsach lot wrth yn y gwlach. Chi ydydwyr. Dys ail. Ach, dwi'n dod o'n gwrs ddaeth i wyst chwaith neu mwtsyll di dad deudau. Gwyd i'ch chym stwt sbwch am o... ...na... ...chwal sam di mwts ddaeth. Dyd yn stan mwys a cham... ...lai sŵt ddaeth... ...cachl os ydyn y cwlach. Cwad os gwyd y gydach ar dyd y dewd oes, dyd y gwlach, dyd y chlad. Llyw mach eis dyd eis gwrs gwrs. Dy cwad dyd eis wyst chwrs oes, eill wyst chwaes oes, eis dyd dyd eis. A gwydwyd y gaeg ysd eis. A tywyld Sleid, don gwydig da man strwych sy'n lais. Tywyl sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim i'n sgedd lais yw'r di ge e-mail. Ach, gwydwyd i geig drwy'r ddaeth yn oes cysg dydda. Dde... Dys y tywyl... Twy gwydig ddech na dydd nos chas i lael ylld. A naig sgwylwyd yr eisgi ge. Ach o naig sylld yd ys leimst. Naig sylwyd cywch ba cymyd. Cwan at gwydig sydd i schym yn y draich a chwnaig sydd i'ch bag sy'n damnost. A yma sy'n esgyd gyda dim wyt sydd gwydig all o'r damnost. A ys genna ys damnost all o'r damnos ill. Ach, a ydw'n ddechrau gyda sy'ch bag i mid.
8: Oi!
0: And did sign up at the New Hulk video?
5: As I tell, as switch. Switch stand as a little. As I could ask, the Knock Smiths.
2: 91.1 FM.
8: Hi!
9: I was thinking about asleep at the wheel. All right. How could I say somebody's. Would you have a way of saying somebody fell asleep at the wheel or while driving?
10: This guy that driving, he's going to sleep.
0: Yeah. Shoot the milk out.
10: Dilt achm dai. Dilt achm dai. Dilt achm dai. Dilt achm dai.
1: Why? 91.1
2: FM.
1: Why?

0: Ando sain rupalti nukhal kwiriw.
1: Sain nawch tsall gwasnaw lw tsach yn gwni. Gwni o bwydad. Wasi all sgwllau siaw tsall edrych.
2: 91.1 FM.
1: Wai.